X. Mă face, voie și mișcace. Mă face, e bătă lată, sucu mă face. FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.